0: ke Mesuria tu.
1: Mesuria, panjang Mesuria.
0: Tut, tut.
1: Segel, segel.
0: Cak, cak, cak, cak, cak, cak.
1: Gambal woi.
0: Ambil ngecak aja. Cuak, ngecak aja onya, ngecak.
1: Mas Surya, Mas Surya biar sing lapi bes Mas Surya.